0: Guvernului pentru completarea unui articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Legea supusă controlului de constituționalitate introduce un alineat la un articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală, și anume în cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna și cazarea ale administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, respectiv ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor directoratului în cazul sistemului dualist, realizate în scopul exercitării mandatelor, nu reprezintă beneficii sau avantaje în sensul legii. Aceste alineate se referă la plafonarea în limita a 2 indemnizații fixe brute lunare pe parcursul unui an a unor beneficii individualizate ca fiind cele legate de acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul și diurna, precum și altor beneficii nedeterminate, plafonate de asemenea la nivelul a 2 indemnizații fixe brute lunare pe parcursul unui an. Potrivit sesizării, prin amendamentul introdus de legiuitor ca alinea distinctă, deschide calea unor cheltuieli nelimitate care ar urma a fi realizate în mod arbitrar în cadrul companiilor deținute de stat, mai exact al întreprinderilor publice, ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare. Aceste cheltuieli fiind circumscrise ideii de a afecta scopul exercitării mandatelor. Poliția de frontieră anunță că în perioada mini-vacanței de 1 mai și ziua tineretului a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfășoare în condiții optime de siguranță și operativitate. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, în medie 3500 de polițiști de frontieră vor acționa zilnic atât în punctele de trecere cât și în zonele de responsabilitate, cu o distribuire flexibilă a resurselor în funcție de evoluția fluxurilor de călători. La frontiera externă a României cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia se va pune accent pe eficientizarea controlului prin adaptarea numărului de polițiști din cabinele de verificare, precum și prin utilizarea la maximum a capacității infrastructurii existente, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a evita formarea de blocaje. În ceea ce privește frontiera internă, călătoriile către și dinspre Ungaria și Bulgaria se desfășoară fără opriri în fostele puncte de frontieră. Cu toate acestea, participanții la trafic trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleași condiții legale privind însoțirea și documentația necesară. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe exprese determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimele luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte, referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial, fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură. Sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Românii din străinătate trimit tot mai puțin bani în țară. Viața a ajuns tot mai scumpă în toată Europa, așa că inclusiv românilor stabiliți acolo le este tot mai greu să trimită bani acasă. Potrivit Băncii Naționale, au intrat în țară, în special din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, 6,7 miliarde de euro anul trecut. Suma este puțin mai mare ca cea din anul anterior. În ultimul deceniu, sumele care ajungeau astfel în România au urcat constant. Dacă în 2014 era vorba de 2,7 miliarde de euro, în 2019 suma s-a dublat. Cei mai mulți bani au fost trimiși de românii stabiliți în Marea Britanie, 1,6 miliarde de euro, urmați de românii din Germania, care au trimis 1,5 miliarde de euro, și românii din Italia și Spania cu câte sub un miliard. Topul țărilor din care au venit în România cei mai mulți bani a rămas la fel ca în anul 2023, însă a suferit schimbări de-a lungul timpului. În trecut, cei mai mulți bani trimiși în țară proveneau din Spania și Italia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0-5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Lumea nu îți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2020, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea a maximum 6 ani de vechime. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau o aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștiere de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite. Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea acelui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Buzlaru, spune că în toamnă ar putea fi deblocate angajările în administrație prin scoaterea la concurs a posturilor ocupate prin detașare, prevedere din legea care interzice cumulul pensiei speciale cu salariul. El arătând că administrația publică în România este osificată și avem foarte multe persoane care nu mai pot avansa și sunt la gradul maxim de consilier superior de vechime în grad. Ministrul a mai spus că intenția guvernului este de a se uita la debutanți și la întinerirea administrației publice. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Buzlaru, a fost întrebat dacă după ce se eliberează posturile ocupate prin detașări, acestea vor fi scoase la concurs, el arătând că ideea este în general de a reconverti posturile vacante pentru zona de debutanți. România se pregătește pentru o promisiune care sună bine politic și rău economic, respectiv încă 8.000 de megawați de fotovoltaic până în anul 2030, dacă avizele tehnice de racordare se vor debloca, susține președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță. În teoria politicienilor, asta înseamnă soare, independență energetică și facturi mai mici. În practică, fără reforme reale, înseamnă exact opusul. Energie foarte ieftină când nu ai nevoie și foarte scumpă când ai nevoie cel mai mult. Cei 8.000 de megawatt suplimentari vor produce aproximativ 10 terawatt pe oră pe an, adică aproape o cincime din consumul României și sună impresionant. Dar această energie nu vine distribuită uniform, ci concentrată brutal între orele 10 și 16, exact atunci când consumul nu este la maxim, exact atunci când există deja producție solară din parcurile existente și de la prosumatori, iar rezultatul este supraofertă la prânz, colaps de preț, uneori chiar prețuri negative, dar energia electrică nu este o marfă oarecare. Nu o poți stoca ieftin la scară mare, nu o poți produce când vrei și consuma când ai chef, fără infrastructură, așa că ceea ce se câștigă la prânz se pierde seara. Și nu doar că se pierde, ci se plătește mai mult, consideră specialistul într-o analiză. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că împreună cu partenerii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a agrea necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor, el precizând că reducerea riscului de răspândire a pestei porcine este prioritatea zero pentru a proteja fermele românești. Ministrul interimar al agriculturii a scris pe pagina de Facebook că a avut întâlniri cu reprezentanții producătorilor și procesatorilor pentru a identifica soluții concrete pentru acest sector. Tanțoș Barna arată că împreună cu partenerii de la ANSVSA agrea necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor. De asemenea, se are în vedere reglementarea pieței cărnii de porc proaspete. O piață corectă și transparentă este cea mai eficientă formă de susținere a industriei pe termen lung. Ministrul mai anunță că se pregătește pentru continuarea discuțiilor, inclusiv cu retailerii, urmărind o mai bună semnalizare la rafta produselor autohtone și promovarea activă a consumului de carne de porc românească. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, afirmă că a găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi și moderne care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare, în timp ce călătorii îndură în unele trenuri vechi banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat. Radu Miruță spune că i-a invitat miercuri la sediul Ministerului Transporturilor pe reprezentanții producătorului din Polonia și pe cei responsabili din minister pentru găsirea unei soluții. Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook și un video realizat într-unul dintre cele 21 de trenuri noi. Proiectele de lege care ar proteja pe copii și pe tineri de efectele distrugătoare ale jocurilor de noroc s-au blocat în Parlament. Inițiatorii celor două legi trag un semnal de alarmă prin care încearcă să își convingă colegii să nu mai tergiverseze adoptarea și sunt susținuți de persoane publice care au trecut prin coșmarul unei astfel de dependențe. Cele două proiecte adoptate de Senat la începutul anului, dar încă nediscutate în Camera Deputaților, prevăd interzicerea publicității online în intervalul 6-24 pentru jocurile de noroc și a folosirii influencerilor, a sportivilor sau altor persoane publice în campaniile de promovare. De asemenea, se majorează la 21 de ani vârsta necesară pentru intrarea în cazinouri sau în alte săli de jocuri de noroc. Demersul este susținut și de persoane publice care au fost dependente și de asociațiile pentru protecția copiilor. În ultima perioadă a luat amploare și piața neagră a jocurilor de noroc. Din 2015 și până în 2024, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc a blocat 1500 de site-uri ilegale de pariuri și jocuri de noroc, la care se mai adaugă alte 300 blocate în 2025. Experții susțin că, deși cifrele par impresionante, sunt peste 5000 de platforme care țintesc piața din România fără a avea licență. Guvernul României aprobă hotărârea privind stabilirea plafonelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Actul normativ inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește atât plafoanele financiare, cât și mecanismele de calcul pentru cuantumurile acordate fermierilor în funcție de suprafețe și efectivele de animale eligibile. Sprijinul financiar total se ridică la aproximativ 308,1 milioane de lei pentru sectorul vegetal și 610,2 milioane de lei pentru sectorul zootehnic. În total, este vorba despre circa 918,3 milioane de lei, respectiv 180,7 milioane de euro, fonduri asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, sub forma plăților naționale tranzitorii aferente anului de cerere 2025. În sectorul vegetal, ajutoarele visează culturile amplasate pe teren arabil, precum și culturi specifice, respectiv vin și cânepă pentru fibră, tutun, hamei și sfeclă de zahăr. În sectorul zootehnic, sprijinul se acordă pentru bovine, sectorul lapte, bovine, sectorul carne, ovine și caprine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.
2: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

despre succes. Succesul crește în tăcere și se vede în rezultate.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care moțiunea de cenzură nu va fi votată în Parlament, guvernul va funcționa în condiții normale, dar va fi nevoie de consultări parlamentare pentru găsirea unei formule de susținere stabile, având în vedere că România are câteva priorități de îndeplinit în perioada imediat următoare. Ilie Bolojan a explicat că cele mai importante priorități pe termen scurt sunt legate de accesarea fondurilor PNRR, condiționată de îndeplinirea jalonelor de reformă asumate de România, unde va fi nevoie și de sprijin parlamentar pentru adoptarea unor legi și, pe de altă parte, finalizarea investițiilor până la finalul lunii august în vederea absorbției efective a banilor. Referitor la varianta în care moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a arătat că se va aplica procedura constituțională standard. Guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat dublat de validarea unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri, iar președintele României, analizând propunerile, va încredința unui premier formarea guvernului. Aceasta este ipoteza standard care este prevăzută constituțional, a declarat Ilie Bolojan. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a coborât în primele două luni ale anului, atât ca serie brută cu 4,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,3%, raportat la perioada similară din 2025, pe fondul scăderii afacerilor din activitățile de transporturi și din activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie 28 februarie, activitățile de transporturi au consemnat un declin de 8%, activitățile de servicii informatice și tehnologie informației s-au redus cu 5,6%, în timp ce alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au înregistrat o scădere de 4,2 puncte procentuale. Creșteri au fost în activitățile de producție cinematografică, video și programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe și activitățile de comunicații. Au fost stabilite primele norme la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea în fața abuzurilor a câinilor și pisicilor. Toate animalele vor trebui microcipate în următorii ani, inclusiv felinele care hoinăresc pe străzi. Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanț. În multe curzi în România, câinii încă sunt ținuți în lanțuri. Potrivit noilor standarde votate la nivelul Uniunii Europene, această practică va fi interzisă în următorii ani. Asociațiile de profil se bazează pe norme de aplicare și pe vigilența vecinilor care ar trebui să raporteze abuzurile. Noul regulament introduce obligația ca toți câinii și pisicile din Uniunea Europeană, indiferent dacă au stăpân sau nu, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale. În România, acest lucru este obligatoriu pentru câini, dar nu și pentru pisici. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție 4 ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti în acest sens. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan afirmă că sistemele guvernamentale au tolerat blocarea accesului furnizorilor în sistemul de energie prin eliberarea unor autorizații de racordare scriptice către companii care nu au angajați, care nu evoluează cu acele proiecte și nu au de gând să le termine. Ilie Bolojan a explicat că din acest motiv se blochează sau se scumpește foarte mult accesul în sistem. Și pentru că nu există practic acces în sistemul energetic, nu ai cum să ai o creștere rapidă de producție, ceea ce am avut în acești ani. Premierul a explicat că România a eliberat autorizații de racordare de 80.000 de megawatts față de maximum 9.000 de megawatts cât ar avea nevoie țara noastră iarna. Încă 30.000 de megawatts sunt în procesare la Transelectrica, deci practic s-a blocat sistemul. Sunt astăzi producători serioși care vor să producă și nu primesc avize tehnice de racordare, deși au bani în spate și sunt dispuși să depună garanții. Ilie Bolojan a precizat că există foarte multe complicități în zona respectivă. Salariile lucrătorilor străini vor trebui plătite obligatoriu în conturi bancare. Din august, angajatorii care continuă plățile în numerar riscă amenzi. Ordonanța recent publicată în Monitorul Oficial introduce obligația ca remunerațiile lucrătorilor străini să fie plătite prin cont bancar și nu în numerar. Deși ordonanța a intrat în vigoare la 27 aprilie, aplicarea efectivă a acestei obligații trebuie citită împreună cu regimul tranzitoriu sub care este plasată prevăzut de ordonanță, ceea ce înseamnă că obligația plății în cont devine efectivă de la data de 8 august. Impunerea plății salariilor pe card a mai fost discutată în România chiar la nivelul Parlamentului când se pusese problema pentru toți salariații din țară, era mai exact o interdicție de a plăti salariile în numerar. Totuși, măsura nu a fost bine primită în spațiul public, nici în cel privat. Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, a declarat că nivelul rezervărilor pe litoral pentru acest sezon estival a ajuns la nivelul celor de anul trecut în privința încasărilor, dar numărul persoanelor care doresc să petreacă vacanța în stațiunile de la malul Mării Negre este mai mic cu 20%. Dragoș Răducan a explicat că turiștii vor veni pe litoral dacă va fi o vară călduroasă, indiferent de ceea ce se va întâmpla. S-a schimbat comportamentul în cumpărarea serviciilor pe litoralul românesc. Acum turiștii plătesc un avans minim pe care riscă să îl piardă că este nerambursabil, urmând să dea banii integrali cu câteva zile sau săptămâni înainte de intrarea în hotel. Și din acest punct de vedere sunt rezervări, a transmis președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc. El a precizat că dacă va fi o vară călduroasă, atunci pe litoral vor veni turiști. Dacă vom avea o perioadă de stabilitate economică, politică și socială și internațională posibil, vor fi rezervări și vor veni turiști pe litoralul românesc. Cel mai important este cum va fi vremea. Dacă va fi o vară călduroasă, vor fi turiști indiferent de ce se întâmplă. Dacă va fi o vară ploioasă, nu vor fi turiști indiferent dacă celelalte elemente se vor îmbunătăți, a mai precizat Dragoș Răducan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fie fericit astăzi. Până la urmă nu trebuie să fie o luptă, trebuie să fie așa ca un râu, să curgă totul frumos. Viața este ca mersul pe bicicletă, ca să-ți păstrezi echilibrul trebuie să continui să mergi. Frumos, da, să mergem. 4 ceasuri bune, dragilor, petrecem împreună la weekendul nostru de poveste, 2 mai 2026. O zi frumoasă vă doresc, este și ziua tineretului, deci este ziua noastră. Elena Andrei sunt, cu drag pentru voi pe frecvența inimii. Jurnal FM.

Despre inimi s-a vorbit la început de călătorie, Zaza a început, da, inimă, tu ești nebună, evident, a continuat Randy, inimi sunt inimii, inimii, dragilor, batem frumos și astăzi până la 16 despre tinerețe și cum era la tinerețe, pentru că este ziua tineretului. Tinerețea este un soare care își prelungește răsăritul. Sărbătorim frumos ziua tineretului la weekendul nostru de poveste, cum ne păstrăm sufletul tânăr, aceasta este prima întrebare și stăteam eu și mă gândeam, oare era mai bine în tinerețe, nu știu, poate îmi spuneți voi ce melodie vă amintește de tinerețe. 0755984000 este numărul nostru de telefon, dacă nu știți, acum îl aveți în vedere, suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne amintim de vremuri apuse din muzica noastră intitulată Evergreen, când lumea era parcă mai bună. Wonderful World, Sam Cooke.

O lume frumoasă este dacă simțim așa cum simt și alții și vedem partea plină a paharului de fiecare dată. Mie așa îmi place să văd. Anca, da, te ascult cu dragă, bine că ești și astăzi în mesajul nostru. Să văd aici ce a scris Anca, colega mea de la școală. Anca, bună, bună, bună, te ascult cu dragă. Două mâini, tinerețea mea, da, tinerețea mea s-a dus cu anii. Sunt foarte multe piese frumoase care ne amintesc de tinerețe. Două mâini de la Boschito, nu știu, asta e întrebarea. Claudia, bună ziua, sâmbătă minunată, pupici îmbrățișeri, mulțumim mai de flori. Hai să vedem până se deschide aici internetul, cine ne-a mai salutat pe WhatsApp la 0755984040. Denisa, bun venit, o zi minunată. Bun găsit, dragă Elena, Mihai Florină din Bacău, niște narcise grozave. Nu există viață perfectă, dar există viață plină de momente frumoase. Și Mircea este prezent tocmai din America, da. Nu-mi place acasă, cum să nu-mi placă acasă? Acasă este aici la Jurnal FM, dar este și acasă la mine. Să fie bine în suflet și senin, suntem acasă mereu, mai fericiți, mai buni, mai pozitiv, zice și Olanda. Servus, draga mea, o zi minunată împreună. În culorile dragostei petrecem și în culorile tinereții, Color of Love. Uite o piesă care mi-amintește de tinerețe.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

O piesă de pe vremea când eram tineri și neliniștiți, It Must Have Been Love, deși au trecut foarte mulți ani, o ascultăm cu plăcere, It Must Have Been, da. Să fie dragoste, o piesă care a fost de fapt scrisă pentru Crăciun, are o poveste destul de interesantă de la Roxette, 26 de minute peste ora 12, ziua cu numărul 2 din luna mai, vă spunem despre vreme, o să plouă, iar pe la munte o să fie lapoviță și ninsoare, ați auzit foarte bine, maximele pornesc de la 7 grade în depresiunea din estul Transilvaniei, ajung pe la 20 în Banat. Ce se întâmplă în Bărăgană? Se adună nori, o să fie destul de urât, 10 grade Celsius în Constanța, în Moldova 14 grade Celsius. O să plouă și în această zonă, dar vorbim doar despre ploi trecătoare. Mai mergem către Transilvania și în Maramureș, dimineața destul de rece a fost, se încălzește după prânz 14 grade Celsius. În vestul României găsim vreme foarte frumoasă, uite așa, 16 grade Celsius, au crescut temperaturile acolo, însă vântul o să bată pe la 60 de km la oră, o să ajungă, vremea se mai încălzește puțin și în Transilvania. În Oltenia urmează o zi frumoasă cu soare, câțiva nori și temperatură în creștere față de ziua de ieri. Cele mai ridicate valori de 17 grade Celsius se vor înregistra la Drobeta, Turnu Severin. În capitală se răcește vremea, maxima se oprește astăzi la 12 grade Celsius, 4 grade Celsius la noapte. La munte o să fie mult mai frig decât ar trebui, în masivele vestice se arată soarele, în rest avem o zi cam mohorâtă, o să plouă, iar la peste 1400 de metri altitudine o să fie lapoviță și ninsoare. O altă piesă care ne amintește de tinerețe, de fapt lui Mihai Florin îi amintește de tinerețe, Casa Blanca, Jessica Jane.

0: Ce bine se potrivește această piesă cu fotografia trimisă de Petronela. Un cer și multe, multe flori. Rapiță, ești într-un câmp cu rapiță. Văd numai inimi, inclusiv pe cer. Da, sunt foarte multe inime. Atunci când ai sufletul deschis, te îmbrățișez, draga mea. Mulțumesc de fotografie. Uite cum sunt oamenii la suflet, tineri. Privești cerul și mai desenează așa, cel puțin în gând. Mai avem și alte mesaje frumoase. Neculai: sâmbătă frumoasă, inima are nevoie de iubire, sufletul are nevoie de frumos, iar mintea are nevoie de liniște și pace. Astăzi le avem pe toate și de toate să ne bucurăm. Weekend excelent, așa să fie. Maria, bună dimineața, vă doresc o zi de sâmbătă minunată, bucurii și multe sănătate, Sorin. Și el ne lasă un gând bun, o cafea și flori, sănătate, gânduri frumoase și tot binele din lume. Iolanda prezentă cu urechea pe noi și Cireșica, adică Cerasela. Bună ziua, dragă Elena, azi cu tine abia am așteptat, va fi un doi mai excepțional cu ascultătorii tăi, e să fie de 10, zic eu. Mircea zice că am trimis ploaia la el. Nu am trimis nicio ploaie, eu trimit doar raze de soare. Da, ce zici de melodia trecea, fanfara militară sau în rândul 4, banca de la geam? Aceea este muzica tinereții mele. Mi-amintesc cu drag de ea pentru că părinții mei ascultau aceste melodii. Dana din Mediaș, bună, melodia care îmi amintește de tinerețe este Mi-a șoptit o viorea, cântată de Mihaela Mihai. Votez astăzi Voltaj, 20 de ani, la fel și Mihai Florin, 20 de ani, am notat aici și Denisa s-a bifat. Gata, luăm pauză pentru că avem muzica de colecție, anii mei și tinerețea mea, Ion Suruceanu.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

File de muzică la această oră, dragilor, deja 37 de minute au trecut din prima oră de emisie. 1936 se năștea cântărețul englez Engelbert Humperdinck. Mai târziu o să povestim despre el. În 46 vedea lumina zilei cântăreața americană Leslie Gorgia, care cânta It's My Party. În 1963, trupa The Beatles cucerea publicul britanic From Me to You, primul number one în Regatul Unit. 6 ani mai târziu, formația Pink Floyd concerta la Manchester, spectacolul fiind înregistrat și inclus pe primul album. În 78, artista engleză Kate Bush domina vânzările din Marea Britanie cu The Kick Inside, discul său de debut. 81, artista scoțiană Shanna Easton domina ierarhia Billboard pentru 2 săptămâni cu piesa intitulată Morning Train. Un an mai târziu, se năștea cântăreața franceză Laurie Pester, al cărui nume de scenă este Laurie, iar în 83, Spandu Ballet se impunea în clasamentul britanic cu piesa True, singurul number one al acestei trupe. Lily Allen vedea lumina zilei, o cântăreață engleză, iar 2 ani mai târziu, în 87, trupa engleză Cutting Crew se impunea în America cu hitul I Just Died In Your Arms Tonight. Mai avem anul 2007, aproape 2000 de chitariști se reuneau în orașul polonez Wrocław pentru a interpreta Hey Joe, un omagiu adus lui Jimi Hendrix. Carry You Home, Alex Warren, ajungem în 2025, atunci a fost lansată această piesă, o ascultăm împreună la Weekend de Poveste.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Sunt reluate și refăcute și remixate tocmai pentru că sunt foarte bune. Just With You, Mona Lisa. Avem o piesă în câteva minute intitulată Mama. Cătălin Crișan intră în runda radio. Vreau să vă spun despre câteva mame celebre din istorie și cultură, recunoscute pentru influențele lor. Eleonora de Aquitaine, numită Mama Europei, a fost mama a trei regi și și-a căsătorit fiicele în casele regale europene. Marie Curie, cunoscută ca mama fizicii moderne, a fost o mamă dedicată, câștigând totodată două premii Nobel. Abigail Adams, soție de președinte american și mama unui alt președinte, jucând un rol crucial în istoria SUA. Regina Elisabeta Bowes-Lyon, mama reginei Elisabeta II, un simbol al rezistenței britanice. Și Josephine Baker, renumită interpretă care a adoptat 12 copii din medii diferite pentru a crea un model al frăției mondiale. Mai sunt și alte figuri notabile care includ personalități istorice precum Catherine of Aragon și Elizabeth of York, care au modelat dinastiile regale. Ascultăm și noi această frumoasă piesă, Mama, Cătălin Crișan, deloc demodată.

romantică, incurabilă, a fost și îndrăgostit de mare, știți foarte bine, are și o piesă mare, foarte frumoasă, vă reamintesc că avem două piese la duel astăzi, un vot doar pentru Dorian, mă întorc la tine, mare, albastră, uite ce îmi ține mie sufletul tânăr, da, întâlnirea cu marea, drept vă spun, și mai avem voltaj 20 de ani, 6 voturi a strâns această piesă. 0755948040 vă stă la dispoziție, Denisa zice că melodia care mă amintește de tinerețe este Încearcă, Gabi Cotabiță. Păcat că nu mai este printre noi. These boots are made for walking. Avem Nancy Sinatra și Arash One Day. Ne auzim după ora 13.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Văslaru, a declarat că președintele casei de pensii a confirmat că mica recalculare a pensiilor este în continuare în lucru. Foarte mulți vârstnici se plâng în continuare de faptul că nu și-au primit veniturile suplimentare. Dragoș Văslaru a declarat că a avut chiar în a doua zi de mandat ședință cu toată conducerea ministerului, inclusiv cu președintele Casei Naționale de Pensii, care a confirmat că ceea ce se numește în limbaj popular mica recalculare este în continuare în lucru. El a menționat că sunt într-adevăr foarte multe aspecte generate de încălceala în legiferarea consecutivă pentru acest domeniu. Piața berii din România a scăzut cu 4% în 2025 la un minim istoric, respectiv 14,4 milioane de hectolitri, cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani, pe fondul creșterii accizei la bere cu 26,2% în ultimele 15 luni, a anunțat directorul general al Asociației Berarii României, Constantin Bratu. După o relativă stabilizare în 2024 la aproximativ 15 milioane de hectolitri, datele din 2025 confirmă faptul că nu este vorba despre o fluctuație punctuală, ci despre un trend de contracție îngrijorător, piața acumulând o scădere de aproximativ 15% în ultimii 4 ani. Potrivit lui Constantin Bratu, în ultimii 4 ani creșterea accizei a fost de 55%, iar în ultimele 15 luni cu 26,2%. Românii preferă variantele tradiționale de lectură și de educație, potrivit celor mai recente statistici realizate la nivel european. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de participarea la cursuri online și folosirea cărților în format electronic. Cei care vor să își îmbogățească cunoștințele preferă cursurile cu prezență fizică și cărțile tipărite cu miros de cerneală tipografică. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința învățării digitale, arată datele Eurostat. Puțin peste 10% dintre români au urmat un curs online în comparație cu 60% în Olanda și Irlanda. Cei care aleg totuși un curs online încearcă să obțină diverse certificări necesare la locul de muncă. Și când vine vorba despre lectură, România au un comportament similar. Țara noastră se află în coada țărilor europene la consumul de audiobook-uri și e-book-uri, potrivit datelor Eurostat. Românii preferă în continuare cărțile diferite. Cărțile în format digital vin totuși cu niște avantaje, nu ocupă spațiu și oferă acces rapid la sute de titluri. În plus, cărțile audio pot fi ascultate când stăm în trafic sau în timpul activităților casnice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și

Mă întreb, oare era mai simplu sau mai ușor în tinerețe? Poate îmi spuneți voi cum era la voi. 0755948400 vă stă la dispoziție. Da, piesa care vă amintește de tinerețe, poate ne-o spuneți și pe asta și cum vă păstrați sufleturile tânăr. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Să nu uităm să spunem că suntem peste tot, chiar și online pe jurnalfm.ro. Da, a votat Ciurasela cu Dorian, mă întorc la tine, Mare Albastră, pentru că mi-e dor de mare și eu am votat cu această piesă, recunosc. Mai am un mesaj frumos primit de la Iolanda, ador muzica anilor 80, playlistul vostru este minunat, mă simt când vă ascult ca la 20 de ani după o dimineață mohorât a ieșit și soarele. La noi, să știi că a venit ploaia, poate ne trimiți o rază de soare, dragă Iolanda. Mergem mai departe, avem muzică frumoasă, să vedem cine o să poposească în playlistul nostru. Gazebo, I Like Chopin.

E vreme de cântat, e vreme de umblat prin cer, e vreme de făcut clătite. Da, oamenii au făcut clătite, o să fac și eu după ce plec acasă. Și mai cumpără și cireșe. Uite ce zice Mircea, am cumpărat cireșe, m-au costat cât un rinichi. Chiar sunt curioasă cât e kilogramul acolo în America. O să vină și la noi cireșele, dar promitem să le mâncăm pe toate.

0: Niciodată să nu spui niciodată, la asta m-am gândit când am văzut titlul piesei You Never Know, Heartless Bastards. 11 minute trecută peste ora 13, avem întâlnire cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bună ziua tuturor! Este o zi de sâmbătă, o zi de 2 mai, este ziua tineretului, dar mai avem și alte semnificații. Oricum, toți ne simțim tineri astăzi. Așa că vă propun niște trupe de ciocolată. Este ziua trupelor de ciocolată. Îi zic eu că este un pretext perfect să gustăm aceste trupe de ciocolată și să le oferim și altora sub formă de cadou. Tot astăzi este ziua asigurărilor de viață, o zi care marchează ziua în care asigurarea de viață a devenit disponibilă, precum și nevoia de conștientizare a beneficiilor asigurărilor de viață. Așa cum vă spuneam, este și Ziua Națională a Tineretului. Cu prilejul acestei zile sunt organizate și prezentate tot felul de activități sociale, culturale, artistice și sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului. Și tot astăzi, 2 mai, este Ziua Mondială a Tonului, această specie de pește foarte importantă din punct de vedere economic, atât pentru țările dezvoltate, cât și pentru țările în curs de dezvoltare și constituie totodată o semnificativă sursă de hrană, pentru că tonul are proprietăți nutritive cu totul deosebite. Carnea acestui pește este bogată în omega-3 și de asemenea conține și minerale, proteine și vitamina B12, neapărat astăzi, trupe și ton.
0: În ce ordine? În ce ordine?
1: În ce ordine doriți?
0: Da, uite, zic la mulți ani că e ziua tineretului, știu că ești foarte tânără.
1: Da, exact.
0: Așa. Și te întreb, e mai simplu la tinerețe sau la bătrânețe? Cum o fi? Care o fi adevărul?
1: Adevărul e undeva la mijloc, deci între tinerețe și bătrânețe.
0: Bun, și îmi zici de o piesă care ți-amintește de tinerețe?
1: Uite, BZN.
0: BZN.
1: Dance,
0: dance. Să știi că am avut-o ieri în playlist, da, deci nu mai pot
1: da,
0: să te încânt.
1: Acum mi-a venit în minte că m-ai întrebat de o piesă.
0: Bine, o să mai...
1: voltaj ca la 20 de ani.
0: Voltaj. Dar de unde ai știut că eu am două piese astăzi, Voltaj 20 de ani și Dorian, Mă întorc la tine, Mare Albastră. Deci,
1: da,
0: votul...
1: foarte frumos.
0: Unde merge? Ambele. Unde merge votul?
1: Unde merge... Deci Dorian, așa, nu, hai, dacă e ziua tineretului, să fie Voltaj, da?
0: Da, și ca la 20 de ani când mergeam la mare, știi, în stațiunea Costinești, cred că ți-amintești.
1: Da.
0: Și mâncam gogoși cu ciocolată. Bine, Aurina, mulțumesc frumos, ne auzim ceva mai târziu, acum floare de col.

frumoasă, floare protejată de lege, floare de colț, bine ai revenit, zice și Florin Îmbrățișare, voltaj 220V, astăzi îmbrățișări, pupici și toate cele bune. Avem rubrica Inegalabilii, trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce o să spun în următoarele minute, despre o trupă este vorba. Înrădăcinați în blues și rock and roll, timpuriu acești băieți au început prin a cânta versiuni cover și s-au aflat în fruntea invaziei britanice din 1964, identificându-se cu o contracultură tinerească anilor 60. Au cunoscut apoi succes mai mare cu propriile compoziții, au devenit hituri prin 66, primul album a stat în Billboard. Pe primul loc, în 67, a avut un hit dublu, Ruby Tuesday. Până la sfârșitul anilor 60, trupa a revenise la sunetul rock bazat pe rhythm and blues. În altă ordine de idei, vă las să ascultați această piesă și să-mi scrieți cine este în cadrul rubricii Inegalabili, cine se identifică cu această melodie, cine o cântă foarte frumoasă, da, din categoria Evergreen. Durează 4 minute, așa că aveți timp să-mi dați mesaje, vorbim imediat după publicitate.

0: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Am avut și rubrica Inegalabile în această oră, 13 înainte de publicitate. Inegalabile, într-adevăr, încă mai cântă, dragilor, cei de la The Rolling Stones, Angie, din muzica noastră Evergreen, trupa rock engleză formată la Londra în 1962, activă de peste 6 decenii, este una dintre cele mai populare, influente și durabile trupe ale erei rock. La începutul anilor 60, trupa a fost pionieră în sunetul dur, ritmic, care a ajuns să definească hard rock-ul. Prima lor componență stabilă a fost formată din vocalistul Mick Jagger, chitaristul Keith Richards, multi-instrumentistul Brian Jones, basistul Billy Wayne și bateristul Charlie Watts, după ce pianistul Ian Stewart a fost dat afară de managerul lor. În primii lor ani, Jones a fost liderul principal, Oldham i-a încurajat să scrie propriile melodii, parteneriatul Jagger-Rickers a devenit curând principala forță compozițională și creativă a trupei. Și au reușit, încă mai țin concerte, asta spune foarte multe. Mulțumesc pentru răspunsurile corecte de la Denisa, Mihai, Florin, Cerasela, Mircea și Iolanda. Angie, o piesă de 10. I Like Chopin, Gazebo și Frank Michel, La Saint Amour.

O zi destul de ploioasă astăzi, 2 mai 2026, ziua tineretului. Descoperim astăzi un oraș al premierelor europene, recunoscut istoric pentru inovație și multiculturalitate. Cunoscută drept Mica Viena, așezarea se mândrește cu un patrimoniu arhitectural impresionant și cu agenda efervescentă de evenimente internaționale. Descoperim astăzi Timișoara, foarte frumos acest oraș. Într-o ordine aleatorie, Timișoara este orașul în care s-a construit prima fabrică de bere de pe actualul teritoriu al României în anul 1718, cu aproximativ 100 de ani înainte de Budapesta, spre exemplu. Motivul a fost foarte simplu. Da, de asemenea, Timișoara a fost primul oraș iluminat electric stradal integral din Europa continentală. Acest lucru se mai întâmplase la Londra cu puțin timp înainte și pentru prima dată în lume la New York. Vorbim despre un oraș al premierelor nu doar pentru că locuitorii și-au dorit să fie vizionari și inovatori, ci pentru că în lunga sa perioadă sub stăpânirea austro-ungară, începând cu anul 1716, Timișoara practic a fost un laborator de cercetare și inventică al vechiului imperiu. Timișoara deține cea mai mare zonă pietonală din România, formată din 33 de străzi și 4 piețe. Această suprafață este în curs de dublare, deoarece un nou cartier pe lângă vechiul cartier Cetate se află în proces de reabilitare. Bogăția arhitecturală cu clădiri construite în secolele 14 până în 20, într-o multitudine de stiluri, face ca Timișoara să fie orașul cu cele mai multe clădiri clasificate ca patrimoniu din România. Ne apropiem de 1000 de astfel de edificii. De asemenea, găsim și multe obiective turistice, sinagoga din Cetate, 4 culte religioase care au clădirile cele mai reprezentative situate la câteva sute de metri unele de celelalte. Și mai sunt de povestit despre acest oraș frumos, o să mai facem acest lucru astăzi.

Cam Waltz With Me, varianta limba franceză după Demis Roussos, poate v-ați dat seama, Frank Michel este vinovat. Am făcut un exercițiu de memorie, scrie Cerasela, și am căutat o melodie din tinerețea mea tânără, Pepe, numai iubirea, Doamne, aveam 24 de ani și 2 copii. Doamne, ce moștenire, zic eu, cum ne păstrăm sufletul tânăr? Dragilor, aceasta este întrebarea. 0755 984 de 0, vă stă la dispoziție.

0: ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duc Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722-270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM

foarte simplă, cum vă păstrați sufletul tânăr, că de trupă știm noi, ne ocupăm evident, mergem pe Facebook la mesajele primite acolo. Servus Elena, scrie Daniela, să avem o zi de poveste alături de tine, așa să fie. Iolanda, bună dimineața, bucurați-vă de liniște, oameni dragi, și micile momente care ne fac viața mai frumoasă. Elena, o jică bună, zâmbet de primăvară, tinerețea este în noi, chiar și atunci când anii se prind în buchete mari de viață, să păstrăm soarele tinereții în suflete și ne vom simți minunat. Astăzi trimis spre voi buchet de mai primit de ziua tineretului. Ca simbol al tinereții fără hotare, îmbrățișări dragi și de la noi un sincer la mulți ani. Să trăiți frumos, Tereza, și ea ne trimite câteva raze de soare și un buchet de flori. Vale, bine ai venit! Bună, draga mea Denisa, ne păstrăm sufletul tânăr dacă știm să iubim, să fim drăguți unii cu alții, să ne rupem de tot ce ne tensionează, să căutăm să ne facem noi viața mai frumoasă și să încetăm să mai avem mari așteptări de la ceilalți. Pentru a nu avea dezamăgiri, să facem rai din tot ce avem weekend de poveste, am mai zis și Mihai Florin, că să punem un strop de fericire, să ne păstrăm sufletul tânăr. Bună ziua, de lângă Roma, scrie și Gică, oamenii buni au sufletul tânăr până mor, ca melodie, aș aminti, roata vieții este una dintre melodiile, dar aș avea mai multă, una care îmi vine în minte, da, voltaj, votez astăzi, zi frumoasă, Iolanda, mulțumim pentru floarea de colț, weekend minunat. De la Eugen se spune că cel mai bogat în lume este vântul, pentru că oamenii aruncă în vânt timp, iubiri, bani și speranțe. Foarte frumos, Mirela, bună! Îmi plac, ne spus băieții de la Voltaj și mai mult piesa 20 de ani, iar sufletul tânăr îl păstrăm atunci când este alimentat cu tot ceea ce îți face plăcere. Pupici, weekend minunat, ca la 20 de ani, a lăsat și o fotografie, Mirela, mulțumesc frumos! Dacă aveți fotografii de la 20 de ani, chiar vă rog să mi le trimiteți, o să mă delectez cu ele.

Cu așa o melodie de frumoasă a venit și soarele pe strada noastră, strada speranței, numărul 9, Robbie Williams, Something Stupid, alături de Nicole Kidman. După Frank Sinatra, această melodie, puterea chakrelor, recomandarea de lectură de astăzi, cum am ajuns să ne îndepărtăm atât de mult unii de alții, cum am ajuns să comunicăm atât de superficial. Puterea chakrelor ne oferă câteva informații foarte utile, să îmbinăm și sufletul și trupul să ne fie bine. Da, o să aduc și alte recomandări, bineînțeles, tot aici la Jurnal FM, după ora 14, împreună la Weekend.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Beneficiarii de pensii de serviciu și pensii speciale care se reangajează la stat nu vor mai putea cumula integral pensia cu salariul. Vor trebui să renunțe la 85% din pensie dacă vor continua să muncească în sistemul public. Aproape 20.000 de bugetari vor fi puși în fața acestei alegeri conform proiectului de lege adoptat de guvern în ședință extraordinară după mai multe luni de amânări. Premierul a cerut adoptarea proiectului în regim de urgență. Guvernul spune că astfel va face economii, dar sindicaliștii cred că vom rămâne fără experți. Vizați sunt foști militari, magistrați, polițiști, diplomați, funcționari parlamentari, dar și foști jandarmi. Liderii sindicali se tem însă că legea va lăsa multe instituții publice fără specialiști. Expertiza și experiența unor persoane care s-au pensionat și care mai vor să lucreze în sectorul public va fi pierdută. Este vorba despre funcții sau specialiști care nu se mai găsesc ușor, nu sunt funcții atractive și nu mai există studii pentru ele. Sunt exceptați aleșii locali care acum nu primesc pensii speciale, dar și cadrele didactice din domeniul justiției și din cel militar. Creditarea a crescut în ultima perioadă, împrumuturile acordate populației și firmelor au urcat cu 1,1% într-o lună. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie cu 1,1% față de luna februarie, până la nivelul de 453,791 de miliarde de lei, informează Banca Națională a României. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32,2% în totalul creditului neguvernamental, a crescut, ceea ce înseamnă o evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro. O parte semnificativă a fermelor comerciale de creștere a porcilor operează în pierdere și riscă închiderea în perioada următoare, în condițiile în care prețul porcului la poarta fermei a coborât la 5 lei și 50 de bani pe kilogram în viu, sub costul real de producție de peste 6 lei și 50 de bani pe kilogram, avertizează Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România. Potrivit organizației, sectorul creșterii porcului din România se află în pragul colapsului, în condițiile în care prețurile ca sub costuri, pierderile cresc, iar fermele sunt împinse spre închidere. În continuarea situației semnalate la începutul anului, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România avertizează asupra unei situații critice în sectorul creșterii porcinelor, în care o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producție și riscă închiderea în perioada imediat următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am deschis ora 14 cu ultima piesă semnată de One Republic. Foarte frumos mesajul: Need your love, doar de dragoste avem nevoie, dragilor, ca să facem lumea mai frumoasă. Câteva lecții pe care le învățăm prea târziu. Uneori familia nu este perfectă, dar este unică. Timpul pierdut nu se mai întoarce. Iertarea contează mai mult decât dreptatea. Prezența valorează mai mult decât promisiunile. Mândria rănește mai mult decât tăcerea. Dragostea se arată prin fapte simple. Împreună suntem încă două ceasuri bune la weekendul nostru de poveste. Între timp am primit și fotografii cu oameni frumoși. La 20 sau la 18 ani, Doina din Onești ne-a trimis o fotografie cu ea. Foarte drăguță, erai cei mai frumoși ani, fără griji. Da, și Cerasela, uite ce zice aici. Uită-mă, cu două fete, 23 de ani, Doamne, mă dor atât de frumos amintirile. Și Mircea mi-a trimis o fotografie săptămâna trecută când avea 18 ani. Aștept în continuare și fotografiile voastre și voturi pentru Voltaj 20 de ani sau Dorian. Mă întorc la tine, mare albastră, și să-mi spuneți cum vă păstrați sufletul la tânăr. Sufletul rămâne tânăr, așa spune Mircea, da, sunt multe de discutat pe această temă. Să vedem ce ascultăm în ora 14:15. Uite o piesă care ne amintește de dragoste, The Writer Brothers.

0: și Sanda Lado și Între noi mai e un pas.
1: Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas. Și mă întreb, e doar un vis sau e iubit?
0: Nu e vis, suntem împreună până la 16 la Weekend de Poveste. Printre stele acum coborâm, numărăm și stele, numărăm și zâmbete, îmbrățișări. Le așteptăm pe toate aici la Jurnal FM până la 16.

pentru câteva momente ne întoarcem în Timișoara, pentru că avem foarte multe de povestit. Timișoara este un oraș foarte prietenos pentru a fi explorat la pas și pe bicicletă. Dacă vorbim despre biciclete, trebuie să menționăm pista care leagă Timișoara de Zrenjani în Serbia. Da, am zis bine, se întinde pe zeci de kilometri de-a lungul râului Bega. Da, sunt și parteneri și colegi care depun eforturi pentru promovarea județului și prin crearea de puncte gastronomice în zona periurbană, dar și mai departe în zona Lugoșului și a Banatului montan. Oferta este adaptată. În jurul orașului există și opțiuni de activități pentru familii, cum ar fi parcurile în aer liber cu ferme de animale, unde pot fi întâlniți mici producători locali de brânzeturi, miere și produse alimentare. O strategie foarte bună, se va inaugura și un muzeu interactiv dedicat copiilor care îmbină joaca cu învățarea. În anii următori se întâmplă, așadar, indiferent de momentul anului în care este vizitată, Timișoara asigură un echilibru între ritmul dinamic al unui oraș european și calmul unei destinații sigure. O călătorie aici oferă nu doar o lecție de istorie și arhitectură, ci și ocazia de a experimenta ospitalitatea și diversitatea culturală a întregii regiuni. De suflet, următoarea piesă, dacă vă place, lăsați o îmbrățișare!

O piesă care nu are vârstă, o ascultăm cu multă plăcere și în această zi de mai 2 pe 2026 în Chained Melody. Poartă-ți sufletul tânăr și încearcă să te bucuri de toate clipele frumoase pe care ți le oferă viața. Adună numai emoții, bucurii și lacrimi de fericire ca să-ți păstrezi spiritul viu și tânăr. Nu mai ține cont de vârsta ta biologică dacă ai sufletul senin. Vârsta trecută în buletin și ridurile din jurul ochilor nu reflectă în realitate vârsta adevărată a sufletului. E dacă ai un spirit liber, puternic și independent, dacă știi să te bucuri de viață și să nu te lași dobură de negazurile mărunte, sufletul tău este unul echilibrat și mult mai tânăr decât s-ar crede. Din cauza problemelor, a stresului cotidian și a grijilor de tot felul, mulți oameni par mai în vârstă decât sunt în realitate. Mulți tineri încep să albească după vârsta de 30 de ani sau capătă riduri pe frunte pe care nu le-ar fi avut decât la senectute. Să trăim mai mult, dar să rămânem tineri, un organism sănătos și un stil de viață echilibrată nu resimte trecerea anilor ca o povară. Studiile genetice din ultima vreme arată că persoanele care știu să trăiască echilibrat și care au avut grijă de sănătatea lor pot depăși vârsta de 90 de ani. Nu ne mai uităm în buletin, doar ne bucurăm de ziua de astăzi împreună.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă, până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Uite cum să ne păstrăm sufletul tânăr, să servim un summer wine, un vin de vară, cu și ca vine și vara, Vel Valo și Natalie Avlon aici la Jurnal FM, că tot am pomenit de vin, din struguri o să se facă vinul, să vedem ce ne spune Aurina vis-a-vis de fructe. Bună ziua, Aurina!
1: Bună ziua tuturor! Fructele de vară vor ajunge mai târziu în piețe anul acesta, iar românii le vor găsi mai greu și la prețuri mai mari. Principala cauză este vremea neobișnuit de rece din ultimele săptămâni, care a afectat dezvoltarea culturilor. Fermierii din zone agricole importante se plâng că temperaturile scăzute și cerul mai mult înnorat au încetinit creșterea plantelor. În loc de valori normale pentru această perioadă, termometrele au indicat doar 12-14 grade, ceea ce a întârziat coacerea fructelor. Pentru a salva culturile, agricultorii au fost nevoiți să ia măsuri suplimentare, cum ar fi dublarea foliilor de protecție sau pur și simplu au dat foc pentru a încălzi pomii, de exemplu.
0: Da.
1: Chiar și așa, cei care au plantat mai devreme, în special căpșuni, pepene, se confruntă cu dificultăți și încearcă să protejeze plantele până când vremea se va încălzi suficient. Consecințele se vor vedea direct în piețe, producția va fi mai mică, fructele vor apărea mai târziu, iar prețurile vor fi mai ridicate. La fel, sezonul fructelor de vară începe cu întârzieri și incertitudini pentru producători și consumatori deopotrivă.
0: Da, apropo de fructe, care e fructul tău preferat de vară?
1: Piersica.
0: Piersica, bine. Da. N-am piersici în curte, dar să știi că am trei cireși și au făcut foarte multe flori. Ce să am?
1: Nectarine.
0: Nici nectarine, dar fac rost pentru tine. Deocamdată mă opresc la cireșe, pere, mai sunt acolo câțiva pomi, cred că meri. Da. Ceva îți trimit oricum, să știi, dacă o să am fructe. Da? Bine.
1: Tot cu întâlnirea mă gândesc că și de la tine vor veni.
0: Așa este. Te îmbrățișez, ne auzim probabil ora următoare. Între noi mai e un pas, Sandalado și din muzica de colecție.

și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

Într-adevăr, e muzică de colecție, e muzica care rămâne și după Anya Sandalado și a fost aici la Jurnal FM și Ștefan Iordache. Între noi mai e un pas, între noi e un microfon, dar să știți că vă simt. În fiecare sâmbătă, 2 mai 2026, împreună suntem, povestim puțin despre suflete tinere, cum vă păstrați sufletul tânăr. Corpul știm, da, mergem la sală, mâncăm sănătos și să-mi spuneți care este piesa ce vă aduce aminte de tinerețe. Deocamdată tragem linie 10 la 2 scor, avem aici voltaj 20 de ani, 10 voturi și 2 piese pentru Dorian Mă întorc la tine, mare albastră. Să vă spun cine a mai scris, o rețetă ne-a trimis Dana din Mediaș, sufletul rămâne tânăr dacă există un echilibru între alimentație sănătoasă, minte mereu activă, relaxare prin ceea ce îți place, iubirea celor dragi lângă tine, dacă ești optimist, reușești tot ce îți propui, viața pe care ar trebui să o iubim, să știm să o trăim frumos. Ne-a trimis și o fotografie, clasa 12, o poză de pe tabloul de absolvire al elevilor clasei a 12-a, eram la 24 de ani profesor debutant. Pe acolo am debutat și eu în învățământ, să văd și Tatiana ce a scris. Bună dragilor și tineri și frumoși, vă îmbrățișez, vă doresc o zi superbă tuturor. Mulțumim mult și mai văd un mesaj pe WhatsApp-ul meu, da, telefonul personal, Doina. Ce bine că ești cu noi, cu urechile mereu aici prezente și nu numai. Elisabeta din Brașov ne lasă flori frumoase. Bună, draga Elena, să rămâi tânără mereu. Promit că așa o să fac. Adios, Lepidos, Juanes. Dacă ar fi să cerem ceva, oare ce ar trebui să cerem noi lui Dumnezeu? Cred că sănătate și speranță. Da, avem o rubrică frumoasă pe mai departe, după publicitate. Vă povestesc de ea.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

Este următoarea rubrică, S-au născut pentru muzică, aș putea spune, născut la 2 mai 1936, deci 90 de ani, Engelbert Humperdinck, alias Engelbert, de fapt Arnold George Dorsey, așa scrie în certificat, așa citim. În India, un cântăreț britanic, totuși s-a mutat la un moment dat și obținut și cetățenia britanică. Numele de scenă sub care a devenit foarte cunoscut este numele unui compozitor german care a trăit în secolul al XIX-lea, cunoscut mai ales pentru capodopera sa lirică pentru copii, Hansel și Gretel. Engelbert Humperdinck nu este doar un solist apreciat, ci și un compozitor de muzică de film. A apărut deseori ca actor în filme alături de longevivul Christopher Lee sau în seriale de televiziune. A participat și la Eurovision 2012 cu o piesă intitulată Love Will Set Your Fire. Da, și uite cum am ajuns noi să-l sărbătorim pe acest om. Da, un om cu o voce deosebită, a fost comparat și cu Elvis Presley la un moment dat. Engelbert Humperdinck ne cântă despre o noapte spaniolă. The Spanish Night is Over.

Alte mesaje și alte fotografii frumoase de la voi. Vă mulțumesc că ați avut așa încredere să trimiteți fotografii din tinerețe. Pot vota și eu, Voltaj, zice Tatiana, că la 20 de ani iar una din melodiile de suflet este a formației Semnal M, La fereastra ta, Îmbrățișări. Ar mai fi Marina Voica și Afară, Plouă, plouă și Trecut de ora 2 sau 9, nu știu, e trecut de 2, sigur. Încă ascultați Jurnal FM, mergem și la Elisabeta, fotografii, 3 fotografii când avea 18 și 20 de ani, da? Văd aici că era blondă, o fată tare, tare frumoasă, deosebită. Și Elena din Făgăraș ne-a lăsat o fotografie așa cum se purta atunci la liceu. Servus, Elena, te îmbrățișez cu drag, votez cu Voltaj. Atașez poza de la terminarea liceului în anul 1991. Neschimbată ești. Da, ești neschimbată și frumoasă. Te pup și îți mulțumesc pentru tot. Mulțumesc și eu că sunteți aici cu mine și că mi-ați trimis fotografii frumoase. Da. Aștept de toate, îmbrățișări, oameni frumoși și aștept răspunsuri la mesaje și voturi. Îmi face o mare plăcere că suntem împreună și astăzi până la 16. Niciun deranj, niciun necaz, suntem inimi care bat la unison și astăzi Diamante, Zucchero, de ora trecută am promis. Vin cu această piesă de 10 și mai avem Mark Amber, Don't You Worry, nu ne facem griji, doar trăim viața frumos.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plata sprijinului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici va începe în luna mai, când prima tranșă va ajunge la aproximativ 2,9 milioane de beneficiari în cadrul pachetului de solidaritate adoptat de guvern. Ajutorul financiar va fi acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, fără a fi necesară depunerea unor cereri. Plățile urmând să fie efectuate automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Sumele acordate diferă în funcție de nivelul pensiei. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei în două tranșe de câte 500 de lei. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare etapă, iar pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 600 de lei, respectiv câte 300 de lei în luna mai și în decembrie. Potrivit autorităților, măsura nu reprezintă o majorare permanentă a pensiilor, ci un sprijin punctual destinat persoanelor cu venituri reduse în contextul presiunilor generate de creșterea prețurilor. Proiectul ROAI Factory, una dintre cele mai importante investiții în inteligența artificială din România și partea unei inițiative europene, va fi prezentat în cadrul ediției 2026 a Data Center Forum România 2026, inclusiv printr-un keynote susținut de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică București. Data Center Forum România 2026 va avea loc pe 7 mai, iar agenda include 4 keynote-uri, 4 interviuri on stage și 5 paneluri tematice cu participare a 36 de speakeri. Începând cu 2026, România face progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale. Cel puțin 2 fabrici de inteligență artificială vor deveni operaționale în cursul anului, în timp ce mai multe centre HPC existente au fost extinse prin integrarea unor capacități dedicate inteligenței artificiale bazate pe arhitecturi optimizate pentru acest tip de computing. Cele 2 fabrici de inteligență artificială sunt localizate în centrul și sudul țării și implică colaborări extinse între mediul public și cel privat, cu investiții totale de peste 70 de milioane de euro. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știința ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puteți să-mi spuneți pe nume, nu dumneavoastră. Sunt Elena Andrei, mai stau o oră cu voi la călătoria un weekend de poveste. Orice lucru bun e scurt, dragoste e scurtă, viața înfloritoare e scurtă, tinerețe e scurtă, primăvara la fel. Orice lucru bun are aripi, zboară. Să zburăm și noi frumos până la 16. Tinerețea este un soare care își prelungește răsăritul. Cum ne păstrăm sufletul tânăr? Aceasta este întrebarea. Sărbătorim frumos ziua tineretului. Alegeți astăzi între Voltaj 20 de ani și Dorian. Mă întorc la tine, mare albastră, mai trag o linie. Uite, scrie aici 14 voturi pentru Voltaj. Sper să nu fi rătăcit vreo unul. Dorian, doar 2 voturi, mă întorc la tine, mare albastră. Să mergem și spre piesele care vor rula în această oră. Doar câteva fragmente din Lidia Buble, Buzele tale.

muzică din tinerețea noastră se poartă încă. Julio Iglesias, Gozar la Vida, în tinerețe, spune Elisabeta. Ascultam foarte mult ABBA, Modern Talking și Mirabella Dauer. Veniți, privighetoarea cântă, liliacul am florit. Aveam plăci de pick-up, da, și eu aveam aceste plăci. Avem și un mesaj de la Rareș. Servus, Elena, votez cu voltaj, îți doresc o zi frumoasă, te îmbrățișez cu drag de la Mediaș. Să văd cine a mai lăsat mesaj. Bună, Elena, Mariana, am găsit și o fotografie. Am găsit o poză de pe un tablou de la Bacchea în alb și negru în 1972, cea cu prima dragoste. Ce vremuri! Da, dar ce vremuri frumoase, toate au fost minunate. Cerasela, bine că mai ești cu noi. În melodia ei parcă tind să zic că e vorba de propria ei poveste de dragoste. Cred că te referi la Marina Voica. Și afară plouă și trecut de ora 9. Succes! Succes să fie și spor Danei din media și croșetează, face lucruri foarte frumoase. Mirce mi-a trimis o fotografie, de fapt, un fel de invitație. Blue Sea, Quebec. Mergem și în Quebec, cu gândul. Da. Mariana, o zi frumoasă îți doresc și mai am niște mesaje acolo pe Facebook, cred că sunt mai multe. De la Luce mi-a lăsat și un vot, să văd dacă reușesc să deschid și Facebook-ul imediat. Vă zic cine a mai scris aici. Elisabeta ne salută și ne lasă poze de când era tânără și pe grupul nostru. Weekend frumos de la Eugen. Denisa a lăsat și o fotografie din anul 1981, parcă a fost ieri, cred că a fost colegă cu Vali. Luce, bună, Elena, dragă, în weekend de poveste și ție, muzica, iubirea și tot ce e frumos menține tânărul și menține tânără sufletul. Botez, voltaj, îmbrățișări. Am ascultat și mi-amintește de tinerețe trupa ABBA. ABBA și Modern Talking. Ne salută Elisabeta și pe grupul nostru, multe flori. Botez cu voltaj, 20 de ani.

inspiră Eric Emanuel Schmidt, o carte foarte frumoasă despre miracolul petrecut cu mai bine de un secol în urmă, care avea să influențeze decisiv viața și scrisul acestui autor. Noaptea sa de foc, la 28 de ani, autorul personaj pleacă într-o călătorie în Sahara împreună cu un prieten regizor pentru a scrie un scenariu despre un mistic, Charles Foucault. În timpul expediției se rătăcește de grupul de excursioniști și de ghidul său, fiind nevoit să petreacă o noapte singur în imensitatea muntelui Hogar. Rămas fără mâncare și fără apă în frigul nopții deșertice, simte cum se deșteaptă în el o forță arzătoare care îi dă încrederea că totul se poate recupera, adică nu e totul pierdut, ce este însă focul pe care l-a trăit ca pe o imensă împăcare, libertate și bucurie salvatoare. Citiți în această carte,

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

Cea mai bună, cea mai bună muzică, Tina Turner, Simply the Best, uite și a spune același lucru, să vedem cine ne-a mai scris din Brașov, Liliana Votescu, Daniel Iordăchioaie, da, uite cine cunoaște, Marea Albastră, vara, când plec în vacanță la mare, când trec Dunărea, pun CD-ul și cu Daniel Iordăchioaie și încep să cânt, mă întorc la tine iar și iar, Marea Albastră. Pentru mine începe vacanța, să știi că mi se întâmplă și mie, îmbrățișor de la Liliana din Brașov, cu mult drag și dor de mare, ca la noi, la noi este foarte frumos. Plouă, da. Plouă și ninge probabil pe munte. La noi plouă, de fapt a intrat soarele nord, dar e bine, pupici cu sclipici, am primit de toate. Elena, Irina, să vă ce scrie, bună ziua, ne putem păstra sufletul tânăr practicând activități în mijlocul naturii sau doar admirând-o, jucându-ne cu copiii noștri sau ai altora și ascultând muzică de calitate. Despre muzică, eu am crescut cu Angela Similia, compact ca Oma, Smokey, Depeche Mode și Boyzone, astăzi votez cu Voltaj, Mihaela, fotografii ne-a trimis cu ea din anii, să văd eu ce an aici, 2000 cât să fie, nu știu. Mihaela, te-am pierdut. Uite, două operații, doi copii, m-am schimbat, votez Voltaj, 20 de ani, poze din 2009 și 2010, da, mi te amintesc, draga mea, Mihaela. Și cam atât, să vedem. Să vedem care este scorul, vă spun acum, 17 voturi pentru Voltaj, 20 de ani. O piesă destul de veche, cred că are mai mult de 20 de ani, dar ne amintește de tinerețe. Să fie această piesă pentru toți cei care au votat-o în următoarele minute.

Doamne, ce frumos era la 20 de ani. Nu știu ce făceați voi la 20, dar eu eram foarte fericită. Haideți să ascultăm și piesa care a obținut 3 voturi. Elena Cerasela și Liliana au votat. Dorian, mă întorc la tine, Mare Albastră. Originalul vine de la Daniel Iordăchioaie. Dorian a lansat un videoclip pentru această piesă, Mare Albastră, în 2014. O piesă în care el vorbește despre locul în care s-a născut și a crescut, Constanța. O piesă sinceră și personală. A scris ideea piesei uitându-se și la Daniel Iordăchioaie toamna, pe o vreme ploioasă, în timp ce era în metrou. Da, imaginile care însoțesc melodia sunt filmate de Dorian și prietenii săi în studio și în drumul său spre mare. Dorian a colaborat cu mai mulți artiști din România, i-a mers bine o perioadă, după care s-a retras. Să ne întoarcem și noi în tinerețe la Mare Albastră, să ne gândim la toate lucrurile frumoase și, bineînțeles, să mai luăm o gură de oxigen. Audiție plăcută!

Până ajungem în Marea Albastră sau la Marea Albastră, mergem într-o peștere, Coliboaia, din Munții Abuseni, situată în comuna Câmpania, pe cursul superior al Văii Sighișteului. Peștera, dragilor, are peste 1000 de metri de galerie cartrate și o denivelare de 15 metri. Această peșteră din Munții Bihorului, cunoscută pentru desenele rupestre vechi de peste 30.000 de ani, a fost inclusă recent pe lista indicativă a României pentru UNESCO, primul pas spre recunoaștere oficială ca sit al patrimoniului mondial. Situată în comuna Câmpania, pe cursul superior al Văii Sighișteului, peștera are foarte multe lucruri de vizionat sau de văzut. Galeria desenelor, considerată cea mai valoroasă zonă a peșterii, are aproximativ 50 de metri lungime și se află la circa 770 de metri intrare. Pe pereții acestei galerii au fost realizate 13 desene reprezentând urși și rinoceri, probabil un cal sau o felină, bizon și o serie de figuri neidentificate. Datarea cu radiocarbon a 6 probe prelevate între 2010 și 2012 indică o vechime cuprinsă între 36.000 și, de fapt, 30.000 și 32.000 de ani, majoritatea convergând spre aproximativ 33.000 de ani. Deși includerea pe lista UNESCO ar putea aduce notorietate și oportunități de finanțare pentru zona, specialiștii exclud posibilitatea deschiderii peșterii pentru publicul larg. Totuși, de bifat așa pe din afară, această peșteră Coliboaia se întâmplă sau se găsește în Munții Apuseni. Ne gândim la vară, pentru că mai e foarte puțin, deja suntem în luna mai, ziua cu numărul 2, next summer. Ce o să faceți voi la vară? O să fiți cu noi, evident, aici la Jurnal FM. Damiano David ne ține compania, mai avem Dalida, Solei Solei și o piesă din nou de vară, Elena Duhar, Alaver.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

aproape de final, o porție de soare am luat de la Dalida, Soleil Soleil. Luăm și o porție de mici. Atenție, dragilor, creierului nu-i plac mititei. Minutul de sănătate acum. Un avertisment al unui neurochirurg despre acest aliment popular iubit de români. Mici, un preparat tradițional românesc extrem de popular, ar trebui consumați cu moderație, așa avertizează reputatul neurochirurg Vlad Dăciurea, care atrage atenția asupra efectelor alimentației asupra sănătății creierului. El spune că există o legătură între alimentație și funcționarea creierului. Potrivit specialistului, creierul are nevoie de o alimentație ușoară care să nu supra-solicite digestia și metabolismul. În acest context, avertizează asupra consumului de mititei, unul dintre cei mai populari, da, în România, mai ales de ziua muncii și cred că și astăzi de ziua tineretului. Când simțim mirosul lor pe grătar, suntem ghidați de instinctele ancestrale. De ce place stomacului? Da, dar ce place stomacului nu este neapărat bună pentru creier. Creierul nu iubește acest aliment, are foarte multă sare.

Ca la 20 de ani m-am simțit cu voi, dragilor, exact vârsta la care am început să fac radio. Vă mulțumesc pentru asta. 2026, zi de 2 mai. Împreună aici finalizăm cu mulțumirile de rigoare că ați fost prezenți, trupă și suflet. Mi-ați trimis multe mesaje care m-au făcut bucuroasă, de ce să nu recunosc acest lucru, și m-au făcut visătoare.

Știu că oamenii sunt frumoși, cred în lucrul ăsta. Vă las cu o poezie pe care am scris-o aseară. Visătoare se numește. Știu exact cine ești, pentru că te văd, te simt cu inima. Știi exact cine sunt, pentru că îmi spui numele și vin pe lume în fiecare sunet ce-l silabisește primăvara. Știu că sunt doar o naivă și o visătoare, însă mi-e imposibil să nu iubesc întreaga omenire. Să fiți bine, dragilor, să fiți sănătoși, să rămâneți tineri măcar în suflet, chiar și trupul poate fi menținut tânăr. Evident, are nevoie de câteva ajustări, trebuie să avem grijă de noi. În toate aspectele vieții, Elena Andrei sunt. Ne auzim mâine de la ora 12 la jurnalul The Weekend. Mai salut un prieten drag, pe Carmen. Mulțumesc frumos că mi-ai trimis mesaj și o poezie care mi-a uns sufletul. Buzele tale pe final, Lidia Buble. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Economiei Irineu Dărău a declarat că susține de ceva timp că în România ar fi bine să dezvoltăm foarte mult învățământul dual și să avem și o zonă de dezvoltare a ospitalității. El arătând că avem nevoie de tot mai mulți profesioniști în turism, atât pentru angajați cât și pentru antreprenori, și a fost ridicat chiar dinspre sectorul turistic acest subiect. Avem de lucru în a profesionaliza sectorul turistic și serviciile și cred că se face pe bază de învățământ, a declarat ministrul economiei după o vizită pe litoral. Irineu Dărău a menționat că bugetul dedicat marketingului turistic de țară este prea mic. Până acum, cele 2,4 milioane de euro acordate anual ajungeau doar prezenței minimale la târgurile de turism. S-a reușit la sfârșitul lunii martie, când a fost aprobat bugetul, să se obțină anul acesta 4,5 milioane, deci aproape dublu. Nu ar fi bine să se renunțe la participarea la târgurile de turism și oricum lista este făcută să participăm precum de obicei. Probabil asta încercăm, cu o prezență ceva îmbunătățită, deci nu pe varianta minimală. Apoi ne va mai rămâne un anumit buget pentru alte feluri de promovare. Încercăm în a doua jumătate a anului să adăugăm niște instrumente de promovare, a completat Irineu Dărău, arătând că vrea parteneriate cu asociații, federații și evenimente sportive. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copiii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025 în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele 3 priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive, precum inventarierea stocurilor, identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rareori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal F.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarele guvernări vor avea dificultăți în a stinge lumina în ceea ce privește transparența introdusă în timpul mandatului său, în special în zonele cu probleme din companiile de stat. El a fost întrebat dacă reformele începute sunt irreversibile sau pot fi anulate. Pentru cei care vor fi la guvernare, va fi greu să explice de ce nu corectează anumite lucruri, de ce trebuie să ai armată de paznici la Metrorex, de ce trebuie să pui garanții serioase la avizele tehnice de racordare ca să deparazitezi avizele speculative și așa mai departe. Ceva a deranjat și este irreversibil, a declarat Ilie Bolojan. El a arătat că una dintre cele mai grave situații a fost identificată în zona sectorului energetic, menționând tergiversarea proiectelor și prețurile ridicate ale energiei. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că prin ordin al președintelui Adrian Țuțuianu a fost aprobat planul de acțiune strategică al autorității pentru anul 2026, care stabilește direcțiile prioritare de reformă instituțională, actualizare normativă, digitalizare, asigurarea integrității finanțării partidelor politice și consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale. Astfel, primele patru proiecte de legi, între care cel privind finanțarea partidelor politice și campanii electorale, vor fi terminate până la finalul lunii mai. Totodată, proiectul codului electoral va fi elaborat în perioada iunie-octombrie. Obiectivul este clar, o legislație electorală transparentă și adaptată realităților actuale, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut în primul trimestru cu 4,8% la 7.266 comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare. În luna martie s-au eliberat 3.112 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 30,4% față de luna februarie. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 71,7% sunt pentru zona rurală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, spune că în toamnă ar putea fi deblocate angajările în administrație prin scoaterea la concurs a posturilor ocupate prin detașare, prevedere din legea care interzice cumulul pensiei speciale cu salariul. El arătând că administrația publică în România este osificată și avem foarte multe persoane care nu mai pot avansa și sunt la gradul maxim de consilier superior de vechime în grad. Ministrul a mai spus că intenția guvernului este de a se uita la debutanți și la întinerirea administrației publice. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a fost întrebat dacă după ce se eliberează posturile ocupate prin detașări, acestea vor fi scoase la concurs, el arătând că ideea este în general de a reconverti posturile vacante pentru zona de debutanți. România se pregătește pentru o promisiune care sună bine politic și rău economic, respectiv încă 8.000 de megawați de fotovoltaic până în anul 2030, dacă avizele tehnice de racordare se vor debloca, susține președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisăliță. În teoria politicienilor, asta înseamnă soare, independență energetică și facturi mai mici. În practică, fără reforme reale, înseamnă exact opusul. Energie foarte ieftină când nu ai nevoie și foarte scumpă când ai nevoie cel mai mult. Cei 8.000 de megawatt suplimentari vor produce aproximativ 10 terawatt pe oră pe an, adică aproape o cincime din consumul României și sună impresionant. Dar această energie nu vine distribuită uniform, ci concentrată brutal între orele 10 și 16, exact atunci când consumul nu este la maxim, exact atunci când există deja producție solară din parcurile existente și de la prosumatori, iar rezultatul este supraofertă la prânz, colaps de preț, uneori chiar prețuri negative, dar energia electrică nu este o marfă oarecare. Nu o poți stoca ieftin la scară mare, nu o poți produce când vrei și consuma când ai chef, fără infrastructură, așa că ceea ce se câștigă la prânz se pierde seara. Și nu doar că se pierde, ci se plătește mai mult, consideră specialistul într-o analiză. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că împreună cu partenerii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a agreat necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor, el precizând că reducerea riscului de răspândire a pestei porcine este prioritatea zero pentru a proteja fermele românești. Ministrul interimar al agriculturii a scris pe pagina de Facebook că a avut întâlniri cu reprezentanții producătorilor și procesatorilor pentru a identifica soluții concrete pentru acest sector. Tanțoș Barna arată că împreună cu partenerii de la ANSVSA agrea necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor. De asemenea, se are în vedere reglementarea pieței cărnii de porc proaspete. O piață corectă și transparentă este cea mai eficientă formă de susținere a industriei pe termen lung. Ministrul mai anunță că se pregătește pentru continuarea discuțiilor, inclusiv cu retailerii, urmărind o mai bună semnalizare la rafta produselor autohtone și promovarea activă a consumului de carne de porc românească. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duke Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Evergreen.
3: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, afirmă că a găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi și moderne care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare, în timp ce călătorii îndură în unele trenuri vechi banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat. Radu Miruță spune că i-a invitat miercuri la sediul Ministerului Transporturilor pe reprezentanții producătorului din Polonia și pe cei responsabili din minister pentru găsirea unei soluții. Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook și un video realizat într-unul dintre cele 21 de trenuri noi. Proiectele de lege care i-ar proteja pe copii și pe tineri de efectele distrugătoare ale jocurilor de noroc s-au blocat în Parlament. Inițiatorii celor două legi trag un semnal de alarmă prin care încearcă să își convingă colegii să nu mai tergiverseze adoptarea și sunt susținuți de persoane publice care au trecut prin coșmarul unei astfel de dependențe. Cele două proiecte adoptate de Senat la începutul anului, dar încă nediscutate în Camera Deputaților, prevăd interzicerea publicității online în intervalul 6-24 pentru jocurile de noroc și a folosirii influencerilor, a sportivilor sau altor persoane publice în campaniile de promovare. De asemenea, se majorează la 21 de ani vârsta necesară pentru intrarea în cazinouri sau în alte săli de jocuri de noroc. Demersul este susținut și de persoane publice care au fost dependente și de asociațiile pentru protecția copiilor. În ultima perioadă a luat amploare și piața neagră a jocurilor de noroc. Din 2015 și până în 2024, Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc a blocat 1500 de site-uri ilegale de pariuri și jocuri de noroc, la care se mai adaugă alte 300 blocate în 2025. Experții susțin că, deși cifrele par impresionante, sunt peste 5000 de platforme care țintesc piața din România fără a avea licență. Guvernul României a aprobat hotărârea privind stabilirea plafonelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Actul normativ inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește atât plafoanele financiare, cât și mecanismele de calcul pentru cuantumurile acordate fermierilor în funcție de suprafețe și efectivele de animale eligibile. Sprijinul financiar total se ridică la aproximativ 308,1 milioane de lei pentru sectorul vegetal și 610,2 milioane de lei pentru sectorul zootehnic. În total, este vorba despre circa 918,3 milioane de lei, respectiv 180,7 milioane de euro, fonduri asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026, sub forma plăților naționale tranzitorii aferente anului de cerere 2025. În sectorul vegetal, ajutoarele visează culturile amplasate pe teren arabil, precum și culturi specifice, respectiv vin și cânepă pentru fibră, tutun, hamei și sfeclă de zahăr. În sectorul zootehnic, sprijinul se acordă pentru bovine, sectorul lapte, bovine, sectorul carne, ovine și caprine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cazul în care moțiunea de cenzură nu va fi votată în Parlament, guvernul va funcționa în condiții normale, dar va fi nevoie de consultări parlamentare pentru găsirea unei formule de susținere stabile, având în vedere că România are câteva priorități de îndeplinit în perioada imediat următoare. Ilie Bolojan a explicat că cele mai importante priorități pe termen scurt sunt legate de accesarea fondurilor PNRR, condiționată de îndeplinirea jalonelor de reformă asumate de România, unde va fi nevoie și de sprijin parlamentar pentru adoptarea unor legi și, pe de altă parte, finalizarea investițiilor până la finalul lunii august în vederea absorbției efective a banilor. Referitor la varianta în care moțiunea de cenzură va fi votată în Parlament, el a arătat că se va aplica procedura constituțională standard. Guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat dublat de validarea unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională. Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri, iar președintele României, analizând propunerile, va încredința unui premier formarea guvernului. Aceasta este ipoteza standard care este prevăzută constituțional, a declarat Ilie Bolojan. Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a coborât în primele două luni ale anului, atât ca serie brută cu 4,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,3%, raportat la perioada similară din 2025, pe fondul scăderii afacerilor din activitățile de transporturi și din activitățile de servicii informatice și în tehnologia informației, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel, în perioada 1 ianuarie-28 februarie, activitățile de transporturi au consemnat un declin de 8%, activitățile de servicii informatice și tehnologie informației s-au redus cu 5,6%, în timp ce alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au înregistrat o scădere de 4,2 puncte procentuale. Creșteri au fost în activitățile de producție cinematografică, video și programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe și activitățile de comunicații. Au fost stabilite primele norme la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea în fața abuzurilor a câinilor și pisicilor. Toate animalele vor trebui microcipate în următorii ani, inclusiv felinele care hoinăresc pe străzi. Câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanțe. Multe curzi în România, câinii încă sunt ținuți în lanțuri. Potrivit noilor standarde votate la nivelul Uniunii Europene, această practică va fi interzisă în următorii ani. Asociațiile de profil se bazează pe norme de aplicare și pe vigilența vecinilor care ar trebui să raporteze abuzurile. Noul regulament introduce obligația ca toți câinii și pisicile din Uniunea Europeană, indiferent dacă au stăpân sau nu, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale. În România, acest lucru este obligatoriu pentru câini, dar nu și pentru pisici. Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție 4 ani de la intrarea în vigoare a legislației pentru a se pregăti în acest sens. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericiți un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan afirmă că sistemele guvernamentale au tolerat blocarea accesului furnizorilor în sistemul de energie prin eliberarea unor autorizații de racordare scriptice către companii care nu au angajați, care nu evoluează cu acele proiecte și nu au de gând să le termine. Ilie Bolojan a explicat că din acest motiv se blochează sau se scumpește foarte mult accesul în sistem. Și pentru că nu există practic acces în sistemul energetic, nu ai cum să ai o creștere rapidă de producție, ceea ce am avut în acești ani. Premierul a explicat că România a eliberat autorizații de racordare de 80.000 de megawatts față de maximum 9.000 de megawatts cât ar avea nevoie țara noastră iarna. Încă 30.000 de megawatts sunt în procesare la Transelectrica, deci practic s-a blocat sistemul. Sunt astăzi producători serioși care vor să producă și nu primesc avize tehnice de racordare, deși au bani în spate și sunt dispuși să depună garanții. Ilie Bolojan a precizat că există foarte multe complicități în zona respectivă. Salariile lucrătorilor străini vor trebui plătite obligatoriu în conturi bancare. Din august, angajatorii care continuă plățile în numerar riscă amenzi. Ordonanța recent publicată în Monitorul Oficial introduce obligația ca remunerațiile lucrătorilor străini să fie plătite prin cont bancar și nu în numerar. Deși ordonanța a intrat în vigoare la 27 aprilie, aplicarea efectivă a acestei obligații trebuie citită împreună cu regimul tranzitoriu sub care este plasată prevăzut de ordonanță, ceea ce înseamnă că obligația plății în cont devine efectivă de la data de 8 august. Impunerea plății salariilor pe card a mai fost discutată în România chiar la nivelul Parlamentului când se pusese problema pentru toți salariații din țară, era mai exact o interdicție de a plăti salariile în numerar. Totuși, măsura nu a fost bine primită în spațiul public, nici în cel privat. Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoș Răducan, a declarat că nivelul rezervărilor pe litoral pentru acest sezon estival a ajuns la nivelul celor de anul trecut în privința încasărilor, dar numărul persoanelor care doresc să petreacă vacanța în stațiunile de la malul Mării Negre este mai mic cu 20%. Dragoș Răducan a explicat că turiștii vor veni pe litoral dacă va fi o vară călduroasă, indiferent de ceea ce se va întâmpla. S-a schimbat comportamentul în cumpărarea serviciilor pe litoralul românesc. Acum turiștii plătesc un avans minim pe care riscă să îl piardă că este nerambursabil, urmând să dea banii integral cu câteva zile sau săptămâni înainte de intrarea în hotel. Și din acest punct de vedere sunt rezervări, a transmis președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc. El a precizat că dacă va fi o vară călduroasă, atunci pe litoral vor veni turiști. Dacă vom avea o perioadă de stabilitate economică, politică și socială și internațională posibil, vor fi rezervări și vor veni turiști pe litoralul românesc. Cel mai important este cum va fi vremea. Dacă va fi o vară călduroasă, vor fi turiști indiferent de ce se întâmplă. Dacă va fi o vară ploioasă, nu vor fi turiști indiferent dacă celelalte elemente se vor îmbunătăți, a mai precizat Dragoș Răducan. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a declarat că președintele casei de pensii a confirmat că mica recalculare a pensiilor este în continuare în lucru. Foarte mulți vârstnici se plâng în continuare de faptul că nu și-au primit veniturile suplimentare. Dragoș Păslaru a declarat că a avut chiar în a doua zi de mandat ședință cu toată conducerea ministerului, inclusiv cu președintele Casei Naționale de Pensii, care a confirmat că ceea ce se numește în limbaj popular mica recalculare este în continuare în lucru. El a menționat că sunt într-adevăr foarte multe aspecte generate de încălceala în legiferarea consecutivă pentru acest domeniu. Piața berii din România a scăzut cu 4% în 2025 la un minim istoric, respectiv 14,4 milioane de hectolitri, cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani, pe fondul creșterii accizei la bere cu 26,2% în ultimele 15 luni, a anunțat directorul general al Asociației Berarii României, Constantin Bratu. După o relativă stabilizare în 2024 la aproximativ 15 milioane de hectolitri, datele din 2025 confirmă faptul că nu este vorba despre o fluctuație punctuală, ci despre un trend de contracție îngrijorător, piața acumulând o scădere de aproximativ 15% în ultimii 4 ani. Potrivit lui Constantin Bratu, în ultimii 4 ani creșterea accizei a fost de 55%, iar în ultimele 15 luni cu 26,2%. Românii preferă variantele tradiționale de lectură și de educație, potrivit celor mai recente statistici realizate la nivel european. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de participarea la cursuri online și folosirea cărților în format electronic. Cei care vor să își îmbogățească cunoștințele preferă cursurile cu prezență fizică și cărțile tipărite cu miros de cerneală tipografică. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința învățării digitale, arată datele Eurostat. Puțin peste 10% dintre români au urmat un curs online în comparație cu 60% în Olanda și Irlanda. Cei care aleg totuși un curs online încearcă să obțină diverse certificări necesare la locul de muncă. Și când vine vorba despre lectură, România au un comportament similar. Țara noastră se află în coada țărilor europene la consumul de audiobook-uri și e-book-uri, potrivit datelor Eurostat. Românii preferă în continuare cărțile diferite. Cărțile în format digital vin totuși cu niște avantaje, nu ocupă spațiu și oferă acces rapid la sute de titluri. În plus, cărțile audio pot fi ascultate când stăm în trafic sau în timpul activităților casnice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: despre lumină. Lumina este limbajul universului către suflet.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Beneficiarii de pensii de serviciu și pensii speciale care se reangajează la stat nu vor mai putea cumula integral pensia cu salariul. Vor trebui să renunțe la 85% din pensie dacă vor continua să muncească în sistemul public. Aproape 20.000 de bugetari vor fi puși în fața acestei alegeri conform proiectului de lege adoptat de guvern în ședință extraordinară după mai multe luni de amânări. Premierul a cerut adoptarea proiectului în regim de urgență. Guvernul spune că astfel va face economii, dar sindicaliștii cred că vom rămâne fără experți. Vizați sunt foști militari, magistrați, polițiști, diplomați, funcționari parlamentari, dar și foști jandarmi. Liderii sindicali se tem însă că legea va lăsa multe instituții publice fără specialiști. Expertiza și experiența unor persoane care s-au pensionat și care mai vor să lucreze în sectorul public va fi pierdută. Este vorba despre funcții sau specialiști care nu se mai găsesc ușor, nu sunt funcții atractive și nu mai există studii pentru ele. Sunt exceptați aleșii locali care acum nu primesc pensii speciale, dar și cadrele didactice din domeniul justiției și din cel militar. Creditarea a crescut în ultima perioadă, împrumuturile acordate populației și firmelor au urcat cu 1,1% într-o lună. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie cu 1,1% față de luna februarie, până la nivelul de 453,791 de miliarde de lei, informează Banca Națională a României. Creditul în lei, cu o pondere de 67,8% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1%, iar creditul în valută exprimată în lei, cu o pondere de 32,2% în totalul creditului neguvernamental, a crescut, ceea ce înseamnă o evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro. O parte semnificativă a fermelor comerciale de creștere a porcilor operează în pierdere și riscă închiderea în perioada următoare, în condițiile în care prețul porcului la poarta fermei a coborât la 5 lei și 50 de bani pe kilogram în viu, sub costul real de producție de peste 6 lei și 50 de bani pe kilogram, avertizează Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România. Potrivit organizației, sectorul creșterii porcului din România se află în pragul colapsului, în condițiile în care prețurile sub costuri, pierderile cresc, iar fermele sunt împinse spre închidere. În continuarea situației semnalate la începutul anului, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România avertizează asupra unei situații critice în sectorul creșterii porcinelor, în care o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producție și riscă închiderea în perioada imediat următoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Un radio pentru tine.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Plata sprijinului financiar destinat pensionarilor cu venituri mici va începe în luna mai, când prima tranșă va ajunge la aproximativ 2,9 milioane de beneficiari în cadrul pachetului de solidaritate adoptat de guvern. Ajutorul financiar va fi acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026, fără a fi necesară depunerea unor cereri. Plățile urmând să fie efectuate automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. Sumele acordate diferă în funcție de nivelul pensiei. Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei în două tranșe de câte 500 de lei. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare etapă, iar pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 600 de lei, respectiv câte 300 de lei în luna mai și în decembrie. Potrivit autorităților, măsura nu reprezintă o majorare permanentă a pensiilor, ci un sprijin punctual destinat persoanelor cu venituri reduse în contextul presiunilor generate de creșterea prețurilor. Proiectul ROE Factory, una dintre cele mai importante investiții în inteligența artificială din România și partea unei inițiative europene, va fi prezentat în cadrul ediției 2026 a Data Center Forum România 2026, inclusiv printr-un keynote susținut de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică București. Data Center Forum România 2026 va avea loc pe 7 mai, iar agenda include 4 keynote-uri, 4 interviuri on stage și 5 paneluri tematice cu participare a 36 de speakeri. Începând cu 2026, România face progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale. Cel puțin 2 fabrici de inteligență artificială vor deveni operaționale în cursul anului, în timp ce mai multe centre HPC existente au fost extinse prin integrarea unor capacități dedicate inteligenței artificiale bazate pe arhitecturi optimizate pentru acest tip de computing. Cele 2 fabrici de inteligență artificială sunt localizate în centrul și sudul țării și implică colaborări extinse între mediul public și cel privat, cu investiții totale de peste 70 de milioane de euro. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știința ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul european Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarele guvernări vor avea dificultăți în a stinge lumina în ceea ce privește transparența introdusă în timpul mandatului său, în special în zonele cu probleme din companiile de stat. El a fost întrebat dacă reformele începute sunt irreversibile sau pot fi anulate. Pentru cei care vor fi la guvernare, va fi greu să explice de ce nu corectează anumite lucruri, de ce trebuie să ai armată de paznici la Metrorex, de ce trebuie să pui garanții serioase la avizele tehnice de racordare ca să deparazitezi avizele speculative și așa mai departe. Ceva a deranjat și este irreversibil, a declarat Ilie Bolojan. El a arătat că una dintre cele mai grave situații a fost identificată în zona sectorului energetic, menționând tergiversarea proiectelor și prețurile ridicate ale energiei. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că prin ordin al președintelui Adrian Țuțuianu a fost aprobat planul de acțiune strategică al autorității pentru anul 2026, care stabilește direcțiile prioritare de reformă instituțională, actualizare normativă, digitalizare, asigurarea integrității finanțării partidelor politice și consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale. Astfel, primele patru proiecte de legi, între care cel privind finanțarea partidelor politice și campanii electorale, vor fi terminate până la finalul lunii mai. Totodată, proiectul codului electoral va fi elaborat în perioada iunie-octombrie. Obiectivul este clar, o legislație electorală transparentă și adaptată realităților actuale, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut în primul trimestru cu 4,8% la 7.266 comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Scăderi s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare. În luna martie s-au eliberat 3.112 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 30,4% față de luna februarie. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 71,7% sunt pentru zona rurală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune că în toamnă ar putea fi deblocate angajările în administrație prin scoaterea la concurs a posturilor ocupate prin detașare, prevedere din legea care interzice cumulul pensiei speciale cu salariul. El arătând că administrația publică în România este osificată și avem foarte multe persoane care nu mai pot avansa și sunt la gradul maxim de consilier superior de vechime în grad. Ministrul a mai spus că intenția guvernului este de a se uita la debutanți și la întinerirea administrației publice. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a fost întrebat dacă după ce se eliberează posturile ocupate prin detașări, acestea vor fi scoase la concurs, el arătând că ideea este în general de a reconverti posturile vacante pentru zona de debutanți. România se pregătește pentru o promisiune care sună bine politic și rău economic, respectiv încă 8.000 de megawatt de fotovoltaic până în anul 2030, dacă avizele tehnice de racordare se vor debloca, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. În teoria politicienilor, asta înseamnă soare, independență energetică și facturi mai mici. În practică, fără reforme reale, înseamnă exact opusul. Energie foarte ieftină când nu ai nevoie și foarte scumpă când ai nevoie cel mai mult. Cei 8.000 de megawatt suplimentari vor produce aproximativ 10 terawatt pe oră pe an, adică aproape o cincime din consumul României și sună impresionant. Dar această energie nu vine distribuită uniform, ci concentrată brutal între orele 10 și 16, exact atunci când consumul nu este la maxim, exact atunci când există deja producție solară din parcurile existente și de la prosumatori, iar rezultatul este supraofertă la prânz, colaps de preț, uneori chiar prețuri negative, dar energia electrică nu este o marfă oarecare. Nu o poți stoca ieftin la scară mare, nu o poți produce când vrei și consuma când ai chef, fără infrastructură, așa că ceea ce se câștigă la prânz se pierde seara. Și nu doar că se pierde, ci se plătește mai mult, consideră specialistul într-o analiză. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că împreună cu partenerii de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a agreat necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor, el precizând că reducerea riscului de răspândire a pestei porcine este prioritatea zero pentru a proteja fermele românești. Ministrul interimar al agriculturii a scris pe pagina de Facebook că a avut întâlniri cu reprezentanții producătorilor și procesatorilor pentru a identifica soluții concrete pentru acest sector. Tanțoș Barna arată că împreună cu partenerii de la ANSVSA agrea necesitatea unui control mult mai strict asupra mișcării animalelor. De asemenea, se are în vedere reglementarea pieței cărnii de porc proaspete. O piață corectă și transparentă este cea mai eficientă formă de susținere a industriei pe termen lung. Ministrul mai anunță că se pregătește pentru continuarea discuțiilor, inclusiv cu retailerii, urmărind o mai bună semnalizare la raft a produselor autohtone și promovarea activă a consumului de carne de porc românească. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al transporturilor, Radomir Ruță, afirmă că a găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi și moderne care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare, în timp ce călătorii îndură în unele trenuri vechi banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat. Radomir Ruță spune că i-a invitat miercuri la sediul Ministerului Transporturilor pe reprezentanții producători.